0: voldsomme boligpriser, men nå tror jeg har funnet et sted som slår til og med hovedstaden. Vi skal til en steinbu. Altså masse stein med en dør. Og så det blikktak, og så det liten pipe da. For det peis inne.
1: Det peis, ja.
0: Veldig enkel møblering, altså bare sånn seng og et lite bord. Fordi det er 9 kvadratmeter.
1: Ja, det jo 9 kvadratmeter bygget i stein med blikktak, liksom. Så hvor fancy kan det være?
0: Litt mer informasjon om hytta. Det selvfølgelig ikke noe innlagt vann eller strøm, men det 5-6 timers gange fra nærmeste bilvei. Det betyr at hver gang du skal på hytta di, hvis du vil ta med deg en kartong med rødvin for eksempel, ja, så skal den bæres 5-6 timer.
1: Det er jo ikke noe som jeg automatisk da tenker at prisen går opp på grunn av, men hva vet jeg?
0: Men så kommer mennene da. Denne hytta ligger 1188 meter over havet i et naturreservat, nemlig på Hardangervidda.
1: Den ligger midt på Hardangervidda?
0: Nettopp, og den jo fredet i hu og ræva. Du får ikke lov til å sette opp en hytte på Hardangervidda. Derfor har kvadratmeterprisen endt opp på, skal vi se her, 767 000 kroner per kvadratmeter.
1: Hvor mye koster hele dritten til sammen da?
0: En steinbu altså, til 6,9 millioner kroner, ligger nå ute på Finn.no. 6,9 millioner kroner. Steinbu. Du kan se bilder av hytta. Den er veldig koselig. Utrolig primitiv. Veldig koselig. Så hvis du har 6,9 til overs, ja, da det bare å by.

Har du barn? Eller kanskje en nevø eller niese på under 10 år? Ja, da husker du garantert denne landeplagen. Ikke lov å bære.

Mange tusen hjertelig takk til Vidalil Berge for en behagelig start på denne søndagen. Hvis du er interessert i å fortsette søndagen på P5, så er det ingenting som gleder meg mer enn det. Og jeg heter Christian Laland, har veldig lyst til å slå rot i dine ører de neste timene. Og hvis du sier ja, så kan jeg bjuda på Tiesto. Jeg kan bjuda på Harry Styles, og aller først nå skal jeg bjuda på Circus. Dette her er radioen på P5.

0: Jeg var i Spania i vel 3 uker i sommer. Det var deilig, det var varmt. Men der har du ikke P5, så jeg måtte få meg en ny radiokanal. Og min favoritt spanske radiokanal nede på solkysten der, det altså Bikini FM. Og det høres helt likt ut, sånn som dette her.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Jasmin med mobb.
1: Hva har jeg å bjuda på i dag, spør du? Det skal jeg ikke direkte svare på med en gang, men det jeg kan si er at de 40 mest populære låtene på norsk radio er på vei mot deg ganske snart. Før vi går løs på denne ukas toppliste, så må vi selvfølgelig bare ta et lite tilbakeblikk til forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa og sommerbangeren Magnetic.
0: Forrige uke

0: Jasmin med mobs.
1: Det er meg. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat har hengt deg på. Samme hvem du er, her er det gratis ståplass til alle. Musikken kommer først, og du bestemmer volumet i radioen din. Jeg har fokus på de 40 mest spilte låtene på norsk radio akkurat nå. Og hører du en sang du ikke er så fan av, ikke skru av. Bare skru ned volumet, og så skrur du det opp igjen når neste låt kommer. Personlig så tror jeg neppe du kommer til å skru ned noe som helst her. For vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en låt som har egentlig ligget inne på lista her en god stund, og kommer til å fortsette med det litt grann til. Det Ed Sheeran med Aziz Azam.

45 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp på hotell.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,
0: det.